0: prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ali po, ako ka znamo.

0: budite. Časi za Lucy, Teo i Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hej.
1: Evo, Radio Frajer je tole, ura 5 minut čez 3.
2: In prihajajo ansambl Vrapci in njihov vaški ples. Uživajte. Uživajte.